0: Nansia apa kana adesimama yamamuni na mwajo emuma kwaba ediba plan B a 104.5 FM so na muti yanka ende miminda enyumre ya na nyabone na emumu ono ensema hudu etwa ne ho sai frada dadade ewo man mo de diso otie ana kwabrani single one majipenia mi ba bebie menum 360 degrees Celsius aka mesia dua samia nua bom ma wa ofion se wein wein na koso ewo man gana ahanu se na nyumre yi sene nso se ye dem ewo Facebook abe fontin tafiden so bo modene se wo be like afeshe na jawa dwen chen fato abrepe beje bre na yakin kain na kama kama enso etumi ede amawo abusua anwre wo de wani kire mu ewo Instagram IG eho nso ya dia ye twagu hopa plan B 104.5 FM ukope no abomode like afeshe na jawa dwen chen fato abeke kain na ya dia ma na bibibia awie peye abusua X ne nso ya daho bebia bebia boso plan B 104.5 FM like it say na jawa dwen chen fato abeke kain dia ma we finiki ka bia enso entumi embe mo abusua odi wani kire mu ewo eye YouTube ne nso ya daho Plan B 104.5 FM. Like se jawadu nchalifa tuwe beke nkain na bibi bia ewe peye. Enyumrei ebia wono wadi radio ane iti mbo free mwana electricity wamo se funya amu wabe mumbu. Bomadine fa umoba funo kwa abe funti tefidi eniso na bo plan B FM online.com. Enye honmen semno Yedini na kopotoka semu abeki nkama ntiasia ya jumadi ama wo. Hafeso ehono mnwa eye online redu. Enoso chilasia ya dia kasiboyi ubetumia tiene kroje na bibibia ewe peye. Na ebusu yenye mre meka wenda kwa kwa ye mimi ninde yenye behe nyase mketua. Ejwe diye ebedi pa. Na so obi ohono mwa webe biene soto nwevitia no pa besia nyumre se biene. Obi utwa mukura busa so chama na mpabwa yi dia sheho na yesen fita ne wo ha yesen no se obi webu busa no twa kai anya dia che se wo mo ba be busa ye na hadwene pa ya che se ene anwumre wo di ani tiremu e wo plan B FM kasa fidia num sei na ye bo hu dewra da krokra de ma wade betu busa eri pasa light ten ten ete se suku fo nkwa da Wamo kwa kwa ji fidi, ubi som som pe den pe, omuse yomu be twa di, na che se, bibi biye wye pe, na che se, no no. Wabe bon hon de ro wa hama manfu ato ni, bebiya bebiya bosu, wame hon bebiya wose no. E di nto kro biye mo a wose a woton wa di no. Bra bebo hon de ro na che se, onsu nya kwens, engu boto mwa. Udi jume diye biya pe si ya bon hon de ro ma pe, bibi biya. Ebe wye peye edi ama wa frame 34 na di enchile mwa ete imidiye 0551656655 frame 34 na di enchile mwa ete imidiye na abusya enye enda nyumre yansemwa yansemu trofwa wama kwa buwabwa no diya ba yankazi ya bopunzo enyo bitems ese kutu ese ibamwa Na enyumrei die timwa kotri ebi enise enei uko pie mwa wa polisi vwa wamo ewa enkre nini mpate mwa yaldia wama kom huwa boma kwa kopie mwa madina market enipa makuma kwa dio nufifte ya tomo nina anese uni red enu mni adia dino chese yaldia enhunjuma ana umu di intiende enipa 50 a polisi vwa atiromo yedi munsem Eba abesomo na abusia enye mprempram mino kase uko pie mwa. Yaba uko pie mwa ewa bono region. Honu mna ndeyi uko pie mwa yase odrobe niya. Chese wakika na nika inuwa wakino. Se bia emubi na yadi uko pie mwa bebi sa akaino. Wanune ya wakwi. Na bra chese abusia fuwa wama kofe mwa. Wamo ene kwa uko pie mwa na chese ja yawayim yawayim. Ome tumia yana kama kama. Wabula mwa kwa na accident, driver no, watuwa na nanu mwa nsiedo. Ama enei, busuafoa na wo moka ho mo die mu nreko no wo monso aya die binum eprepra enom ni adia ya die mu nsem eba abesumo abusua nwura beto wasum e jese ya se ya die bi asama ne humene su bi o coronavirus wabesinko ibora enu su ya die ababesinko na ni nua emno tian wono so aba ya se afre no hunter virus enya sem ketua ene yi womo ti ase asase ene Africa Cape Verde e ya di ababe du hot no mo na ene yi Ghana Health Service e di ensem atudwa ya di anwumre yi ye ba abebo emu nkomo e di acha webusia ene so obetu wasum se ukopie mu a ene maami bi ene nikunu ya se womo no womo ye guafo afi so womo ase di dwa na dwa womo die no ene se womo ton jebdie eh fine pa na ene ya se woba no watwese kan ene niku yem etwa watwa nananom wonse adu eh ya di munsem eba abeso busia nsem buika we ho ana nyumre yi mesin kunya mere eba abeso wokoto se abo akrama wosi ya paso ebuni sisim jeng a na eyenipa da sani bia dawro ma enwre kase boyi Hemco Ventures womo aso ya sene ama ya de kase boyi eba abesumo sara enso ana Ghana made stores eya dia womo eboye chidomo pa na enwre nso production team womo abobachi dampa abobu akase eboya no edia begu ye kase eboporo so ama vensu wosemufo panyina jebra transe asa kase egwe mu okroje na enumrei working kenya majipenya medi ensemi eba besumo ajame habusia panyini kachire kwabra mreku habubura nkosia adie beye Zaida Avia Busha Jibrei Netie kasi yebonu mu enchiri mu
1: Plan B FM niyo Yo
0: Habusya enye Ene nyumrei Mimine nda nyumre mrono chia humide yi Ma yansha kasi yebona Simfefra nuse niye fama muwane Bibibia enko ye Na habusya iye shasya Dia yade shasya Na yade free Eye evye Enkran bumbuni mante muwane neyi Yade kasiye bono esha siye na bibibia ariye peye. Na emprempra meno kasiye a polisi fwa. Wamo awa nkrampumpu ni manche mwa kumuwa bumuwa. Akwa kopie mu awa Madina Market. Na dianti ya wamo kopie mu awa honese na nzenye enyo wamo di wama sutu fomu na ze wamo utiye nsense mwenye. Wamo namna wamo tete zara. Ana udi wani jemu wa Madina Market ya nye nyase mkituwa ememuwa. Ana afenzo maria bia wano modu red. Ana afenzo enubania ya bo wano de wano pe vye nyumleno chrese. Madina vwa maywa ene mranti anu wamante ye. Ana wamatu wa muhu egu wano mwa. Nanuna timemufo wa wano mwa anye wamodi wa manutu mwa asti ya beka ya nka na wei. Ana fa polisi fwa zoom na moja zere ene dakuro eye dabwane bema mwati. Edi ene uko pie mwa. Me ni bosom ni da na toso enso wa vimpinu ani adwonu ensia mu ana jese ukopie mo police fu a wo mo ngram bubuni manta ka hu bo mu ani anyasem kitoa ei wo mo fa pia o ejan enyoma kase kase egu ka mu jese ni nane se wo mo kwa kwachi enkrofo a jese ya sho mu se ready wo mu nya ya wo mu gusu ye ani wo bra Womu kopie mo hanya Amerika, womu kobi pabo faha na we mafaha sa. Nanso womu bomodini a ama eneyi enipa maku adwonu 50. Woma kire mo, search as red no, womu ye bi. Na ene womu de ehonsam atumi aba. Womu kire se emema ya kire mo, omoye aduanan ensia 46. Avenzo ema e ka ho. A woman so ya nine, na yese womu ni na ka hu bia ene ready womu twu bia go mo yam enom ni ade na sa enipa aduonum yi ukopie mu a eyade a yenya yade sia Ghana vo no womu yade a jese omo ya 25 25 Nigeria alatani ya womu so eye dumiansa 13 ukopie mu a Chirase, boki na faso, ana afi nsumali, togu, ana boki, boki na faso mwini nano, Wamon so adesia, wamon eka hum, aya baku baku, henti Mali, Togo, anafe so Burkina Faso. Wamu adesia, wamon so eka sendi pedria nine edronumi hum, wamon anso eye ekume ekume. Ne mo modia, aya dia uko pie ma Ghana vo mrantia eye 25 Nigerians. Enso eye du miensa. Not as a sa ana and also at ye. Na a police voter say, sa e ye kuo na chase womati ya dunno. E dia daso e ye multinational drug network. Na jase ne ama mai ya jase ne okwa ebia ansolia oma komwa boom. Ama man soli ni boha oma komwa boom. No mu di din fefe fatuso. And yet, say be a borrower, no more dear tosso, say be afcon, no more dear tosso, say be a ball. Well, so dear, and your drug for almost a multinational drug network, not just a come a dean from Cocra. And I just say, one more dear tosso. Now, yes, say gang leaders, so be as yes, gangalia. And penny for Kukudam, you know, and a one more done, no, just say, well, Babesia, and yet Nanaya Santua, the second. Well, no, and I just say, well, does that you make where you know Abigail. Oko, wedding fianu adwonu ensia 26 Afenso Mohammed Zaya wonu de Nigeria ni ana jese ofri Niger Niger ni ana jese edei wonu no ababeye gangalia ewo man gana kuo mu jese ukopiemu na akwakwa hadwene pa na Niger vonu yesi emumienu womo ayajiro mu no Womo no jese, womo ya dia, womo o shop wa enyo me gum. Ana jese, womo ton, di ma man fonom ni ya dia ya market. E di dwe gum botum. Na wabra, womo chile omo no. Womo jese, enyo ma hudro bia. Womo sa etumi ekan ye, enye drugs. Enye enkro ni ba, enyo ma hudro womo yusu wa hono. Womo kikani na bo mo di kakureta bo ya. Ehu sika nkwa ye 200,000 Ghana cedis enye sika ketua. Zara ana chese trauma do ibi. Enonso womo chese womo ki omo di kakureta ebubo ni nano. 130 Ghana cedis enye sika ketua. Avenso bronzam tawa ibi. Ey enonso ya dia. Womo ekika bo mwono nisika eye 15,000 Ghana cedis. Ana chese enyo ma chocho ruonwa. Ana ene womu etumi sizi waho. Afensu tuswa. Na edidjuma waho numbia womu sizi biye mboba afonso. Afensu apaswa koshe koshe. Ana naif se kampa ane. Womu kotubi waho. Ama chese womu e sizi ya. Na chese sa. Ana enonso etie. Enjenei. Ghana police service actually say nipa dwo nu na we ya chiro buni na no ayade a womo e dia moma national operation directorate headquarters say womo ye hwetwe mu na asem no bebi a wo say ye de to no ye de ato esan say dia dia wono wanfan to pe every to ntia yade a womo e ba behwe na woma tutu bibia kama kama na bibibia awie asomdwe mu na asemi mu ana uko pie mu a yewra IGP Christian Tete iyohunu wabeka sa edi avance mu na odi abasobodi apa edi ma yanuanuma police fo wo mko di dwuma ze omummo maya de papa moniyo maya de papa papa wo dwuma so a mabbo akwa trese bi yanuanumu a womo se red anombe twa gu om yemo anom yade a na ya papa chile muka se enei ehube hiya se beburu biya di ni ebe tu ni hofo na enkoba se debia na red menweza se wamo no a wame niya bre papa papa eji enei wubeburu abeye honsa wasuwa din minti chese miyu kofidia minti reno ya dia wasube tumia esipaiti uye beburu na se utiye miya na wabo modini na chese red youtube pe Now what you have with the BBB every assumption you want. Plan B FM Neo. And you may know Sia Brem Akane Ekasie and Wasu Gusua Wutia. Menso Omanu Gusua make kind Eddie Emma Wanami Dum. I will Facebook up there for the videos about modern. So, be like it. Now, what's your feed to a drink and for to a making kind? Na Bibia, every pay a day, a ma war. Na Albusia, ya twaso, a day, a mamudia, and Brembram, no cassa, ye too far. Na ya ko ako piemu ewa bono regi ni mwa. Na ekrobia hwa e franse amamfusu. ɛne ɛ hɔnom na wo kɔpie mu ayɛ sɛ ɛ ka accident ɛne akwa gosi na ne nane sɛ ka yi a ɛkɔnya accident yi kyerɛ sɛ ɛne ke a ɛna ɛkɔbɔ mu ɛna kyerɛ sɛ ɛde accident yi ɛtumi ɛba yɛ na ka no a na ɛkɔ no ɛyɛ kyerɛ sɛ ka yɛ de soa ɛfun bi ɛte sɛ bi obi afiri mu na wɔde ɛmu ne kɔ na wɔbrɛ me sɛ Emi se we no kra dia wo makofa firi mochre utum se da fia da wo mukwa kwa ye ye wa yem ye wa yem ye ajese ja wo makofa mu abusuafo tim people ka ni ba ajese obi nim dia kwoti ba ila hu me man ko bana nko kwa kesi akobo nketinketi ya ni crash ehunya se album epom ama ajese odrobani a na wonu etwi emuka no ajese ah watu anananom ewo ensie do obi ewa ajese wode odine kwo no enei wɔno nso akɔ akɔfa ho awu ɛna kye sɛ ɛno nso akɔ yɛwerɛ ho sɛm paa ɛnɛ yi ɛno nso ɛho nsɛm ɛtumi ɛba na ɛnɛ yi wɔm kyeɛ sɛ track nanasɛ kia deɛ na wɔka kia no ɛyadeɛ a wɔno nso drɔbani no a wɔtwi no ɛyadeɛ a kye sɛ wɔno nso ne ho atumi aka kakra ɛnɛ yi wɔm ɛde no akɔ akɔpie mu ɛwɔ hospital abusuafo a na womo tika ni mu dia womo tere se se bia ya te se womo hatwa woma eno dia yanti bi na womo ade emu no womo ade to ka vomesan se woma nya ne sapo hwe ya na akwa akọ hadwene ti womo san so ade to efa ka fofro ana enei womo de akwa kopie mum ewo bia ya ewo se womo ade ekọ enti enei dia wadrobani no a woto ananom ewo nsia do no Womo de no akopie mu ewo Holy Family Catholic Hospital mochri. Ya ewo brekum. Ya jese enei ehonso sem osa na etie. Na wabra sem nisi na fire service fuwa. Ey, womo be pie muho omo niya polisi fuwa. Beba ba muntiti bindi. Womo be pie muho nmwana jese. Nyoma ne si woho enye yadia traffic ebroke pa. Yadia womo be pie muho modare te yi faha. Faha. Mwamuwa mungwa ha saa. Ana nei etumie kama. Ana ya traffic ya. Na si wahonu mwono. Ya dia. So etumie ati. Na sanse miuna timemufua. Womo ewa bia ya honu mwosu. Omu diwa manuwa tumuna mchasewe. Enye se bia dia nwa esi wahano. Ya baku mienu miensenyo. Ya dia chese esi wahopa. Entede womo sempe nifuwa se. Ya atochima wahonu muntia edibia no. Emma accident ezi wo hono ne mpenfohwe na omuntu na mona entumi emwa wo mo chese beye semfie numu ni enipa wo mo ato ananom ewo nsie do sakwa beye senipa edrunu 20 ana ende chese wo ma firi mu ewo sabia wo ntie ne ehu behia se a police vo betutu nyoma se ne bebo a eye sa nyoma ya ekozozu ebetumi ate emprempre dia police vo ana vinso ukopie ma fire service any security agencies no a woma keni nanno ayade a womo akom ho abom eye ensim ni wiram kwan a ayade a kire se sa accident iba mpe se umdozo mu na womo ho adekropotin a ema accident eba ye na nekurakura mu ana omode kokobbo de ma drobes fo se mutwika no ya muhweye na munkwade boko za nse se ne tie bia no oba akodru enye se bia me perentem ana sei ni adiade ana fis wakwa kuku grofo manum ni adie nje nei wo mri kokobbo e de ma adisia se any adrobes fo se ye twika no a ye nyantobo ase na bibibia enwe asumdwe mu plan b fm neo 104.5 anyumre no nsia brem aka nkasia no asugusu a wutie a Yanso yanugusua ya kain edi ema wana shenzo. Se ye dum ewo Facebook abe funtinte fidien so bomadene. Se obe like nwa sheji wa dwen chanu dia tu ebe kin kain. Na bibibia elye peye. Na ebusuya empre pra mino kazeyi. Anye coronavirus ebaye. Nansen yantini nkebio yantini nkakure ntise fezi no. Ebola enosu baye wabejiri din ko. Emprempram no kan se yase yade foforo ono nso ama ne homre so anya asem kito abebia boso yade we emno chian wonte paper ye friend hunter virus na hunter virus ya minu kasei ene wo motese no nso yade a chese wo gine home na pa chese o dini a enei Odi wani tremu euro Europe. Enom ni adia dia, tese ya dia asasye wo hono mo, enom ni adia. Na ene ya asasye wo Europe no, watufa wawawe pye mo kevet. Na tese kevet edye, eni Afrika hei ya o, enya se mkituwa. Eno namso ameneyi, uko pye mo ya se, wamo a record case ni bako maku enum. Na enum ni asi wakura no, emum yensa, wamo atuwa nananom ewo ensiedo. Eno namso, ama ende Ghana Health Service wamo de krata teten ten aba monte so atre se ene ehube hia se Ghana de simamba ni na bebo ye hoban na atumi awie peye ne nkoba se yade yi enye ebi so eba betie si Ghana hanti wamo as health service no wamo yama femu de se ne bebo a yare entumi embebie mu ewo man kronkron Ghana rum sei enti wamo de kokobo eba ade simamba se diama yade no eba ene se anase mo a wamo adi yade eba eye nkra ehn rat adom nya yade no ene yi wamo ene de sa yade no enzu entumi eba na ene yi wamo kire se se bia wamo junso enom nya yade no a yadia kire se ahadwene ba no ande to de bia yadia no enam so ediba 90 ene womo de kokobo edi made se mama se jena yenhwe ye hu ye na kire se ye yende mu yemprepra hokama kama afinsu ye nuani mu aye die ye bedi bia pe yenhwe se bekra no ye enye se odidi pe na kire se wajadia kasi ba bi wokra no onkata so na kire se ayebasa eya ne hadwene pa jena yi womo de futuo Ede maya se yenhwe na ya didie monum ne ade ano yentumi ntutu ne ye na bibibia enwi asumdwe mo afen so wo mo kire se se bia u klini bia ye bi e bia wo umfitire ba bi na se wo pepa honom a bomodene se obese glove afen so nose mask ye ba ye bomodene na fa bi yantam so enum ne ade a se ne bebo a enko ba se ya die yi ani chese ebeti atese ewo man Ghana ha da ni kura kura mu na mo chese enayi ehunsunsunsu na se nye ubehu ai bro ni friend se symptoms symptoms ya ubehu se ebia ya die yi bia kan ani se bia wa fever ni wanya bi ani headache wo ha uti edwa sa muscle pain ohona bebi na chese etwetwa stomach pain ani wo hono ma na oyemo yo ya enom ni adiaje a obi oha na chese hwenya no onamwa na ofififife enom ni adia wo mo chese se hu sa adia we bia na wo bomodi ade wani atemu ewo apobodia hwe ye se nyo mbehwe na dia tie no wo mo atumi atoto ade ama wo na bibibia awie pege enti yale ni di ni di ade hunter virus ehe enonso eya ye te se coronavirus ani iboro ano a eba ye nti nei wo mo kire se eya dia wo mo zu betu na mo na obi a wo firi amamfofro eba bepie mo ha no ejade a wo mo ba behwa check no scan no ehun se oni yade no bi na daichi bi no wanfa ambe ha yen Ghana de sma menti nei yenso ye dia be ye ni se ebedi ehuni na bibibia atumi abo nei Ghana Health Service ade ehun sam atumi aba yadi bi aba abesumo plan b fm nio Habusia mayantu akasi ya bwanu su ewa hanu se mfama mwana ya tu akasi ya bwanu su dia yetufa na ya kwa ako piemu ewa infinfini mantemu ekumfi district nemo honu ana nyumre ya di kasi ya bwanu ekwa ako piemu ewa honu mo na maminu wedi mfie edwia 940 antiesi antiesi ani ya wanini kukwe ku blansin eda teze wamo bo blanka kranka kra wo infinfini mantemu ekumfi asa main ye wo infinfini mantemu ajese eja wamo no wamo ye kuyafua enye banu se yendo yendia koko numunia dia wamo ebo mwuma dine pa avenzo juma bakwa wamo detachi enye chaku jebidie ayadia wamo tombi pa enye oko nase okunyo ajire wamo dia jire mpa na jese omo ye jebidie huwa juma we jichire na jese we nso shisha na ye kama kama pa ene yu obi ni ndia kote baira hume mwa anko mananko wake si akobo nkete nkete ya honu ma ya si mamia si antia si wache si kain enye ni kuhune ya etro etro watu wana nanom ewa nsiedwe na weina mpenifoko yuye mwa doso doso muna omo jese hain diantia maminu yesa eni na anese ma minu susu se ni kune gana wani ni dieno chese wosisi no enti no nam so ama womo de ntokwa kura fi muda kro enye enyasem kitu enye warefo ntokwa enye we tu bros na we adroje we ye se na we adroje na nyumre nwa enye kwa kublansin okoda ye na mamiasi anjiasi okwa kitchen aya nizi ebia oko nwe duanye kwa tibi na jose omu diya bosu enu mnya diya mami asi kwa ya wakofa sikani asa gro sampa asa ye diya gro asa ye diya gro chwa wawani kuu kwa kublansi ni ye mpukuno esa nse jabidiye huzi kanwa ya eba no chese ni kublansi edini na intino anase wosisini intino wadese kani au wani ye mpukuno na wabra wamo chese wabro desi kani uwani ya mno enya mnu mwadu mwano watuwa na nani mwansia do na ase ujanasu ase wayarika kira eno na mzumu wani ni omodi niko pia mu ewa mankesim hospital wabro omodi niko pia mu wana chesa nwa ya diniti ya sadi niko trauma hospital wabro uko pia mu hodu mwana ajay oje mu ena chese otuwa na nani mwansia do antia si akwa kwa jine niso eno mnia dia eno na mzumu ama teme mfo mwadu mwenei hey chese a shock you aye to say rhetoric a shock you omo dwene ho a omo ntiasie se jabidie sika nti ntiasi atwe sika en dia wo oku a chese ne yenko that be ano wo betumi ene na bobra na chese bibibia ewe peye nei wa chese wagine nkwa e di efi ne nsem yayaya na semi esiye e wo eda ukwa da ya etwa mu ya ana sa semi etumi si ya na jese asem no emro chian kra eneyi enkensio
1: plan b fm nio
0: abusiya mayen ko bukasi egboni kom ewa hanu ze na nsen enye ye behwa na video bi etwa gu abe funtinta video nso na wo drop bani bi ya chese wotwika onse ye ka no udru road ne so to de bia da ye de yibi fita no a ye etwa ka mu no ehe etwa lor ka mu no ye de afa mu nti udru ho e bia wo no okope ye wo kwan a wo so fa so de ko wonso ba pe e wo kwan a fa so de ba na odo bani ni twika ebra ni le mu a wo se wo di no oje se traffic a tinti eni ofri ho no mo no be si ka na e ba no mu na chese wano su etri de kwa nom ni adia no nuna mso ame nei obi etren fun e video no na chese nyazem kitu abefun tinte video nso na etwegu ewo hono mwa na enei semi no kase yi a polisi fwa atre abranti ya nwa chese wamase no se wuntua 3,120 Ghana cedis afin so wamosa se se wuntumia ntua enye wabedem ye 15 days na apart from that no ya san so say one sender mu 2 months enka home it is a nay when to me and Jessica ne dia na 2 months plus 15 days ana nay papa yi able to me adam one at as sa ana eno so etienti nay wo mo de kokobbo e de mad roberts voni na say ye chikai no a ye hwe ye na that be ano dia hawa ato obeni ebi nso anto
1: plan b fm nio
0: abusua nyumre mko venture sebra beje kasi ya papa ndiye fefefefe beje odie na kwedi wejuma no ope di obe hain anase ibia kwa ya yufubia obape wombe mabi na opo mechiri kwa mpe na weni ya chimu ewo tema committee 6 vertical plaza opposite Taco Bell hon mo pepepe ana obi hu mko venture sori nko ni sugu ko mu ko be bia ba pe mbe ma ka ne driver na bibi bia awia som dwom from 0246528380 0246528380 0246379 Ghana Mail Stores beji provisions nyoma na nsenja o manba na afi zo eye Mother's Day baje emu bi fako surprise o mame na bibibia enwe paye na tema committee 2 plan b fm kasafidia nimse afi nso womo e won krabata ni bi o Spinters Road opposite Trauma Hospital Johnson en fifrima okay Spinters Road ye community 18 Johnson ehe afi nso winiba opposite Trauma Hospital Johnson de honso womo e won krabata ni bi ho 0206798723 0206798723. Ghana May Stores or say for the unborn generation. Ebusunya Womada Roman and Mray. Womu boy a chidomwa yadekasi boy ebabesu asedakesi and confirma wa. Oji bre eti kasi ba vinso and confirma mi production team. Was a move for penny waje bretranse. Esa kasi boy mo okroje. Working kani and mray ayame. Ebusunya penny kachire kwa bram reku. Abu Brankas, ya, I dear be ye, and said that I was yammed a must say about Mumonitia at this year.